Awan ini nih Shakira mate apa na boy me kuna yane kuna de te teruan kapon te bus boron jana pe ne te men wagin ga yon de America ke a ma corona ne de Canada de USA de Mexico nirante te te yo si de metora ben don ora ri ne meuria from 18.9 ke ai kuna wat men sing ga men jawa te nuan te bakan tai yo te kroi a kuna meuria ne ben tapone ko ora me ina kon meuria from 18.9

わかんねえ。かんで、どころぶんなにね。で、UTP、YCL Gospel Singers, ma kona yana Yesu o Paradise. Ai, wabi ma o ada minis na kon chao ono wan den de mandai ke kabara obra na bakanda yo. Arbo de roa na kadma ko mate am dogoro ni medang sa mga wak ba am programa re mina re kona ngai kona mge na kaya pas na katang yo ni ma ore from 89.9. Sira angora na kon kona re mina yo te doare Craig David ma unbelievable.

Oh, ane kuna nara mon busi ya re sa kare kente nga bonga yoki. Tebu mena ma ori nga kaiti menis na kontiwa nte buina a sama sira kona pa ma kano nara program ma yoki. Ane nia kia tangira katanga kia yoki ne ma ori FM 89.9.